Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

Hjertelig velkommen til et nytt program, Ann-Kristins platebar sommerspesial. I studio sitter Ann-Kristin Hallerdal, og med meg som tekniker har jeg Henrik Nikolai Pedersen.

I 2008 da ga Lillian Askeland ut et album sammen med Country Snakes, som de kalte for Mi Eiga Hamn. Og ifra det albumet så har jeg I dag plukket meg med titellåta, jeg. Så her kommer Lillian Askeland sammen med Country Snakes, Mi Eiga Hamn.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Det var Manfred Mann vi hørte der med Pretty Flamingo. Plukket fram en plate som kom ut i 1985, og det var Forente Artister som ga ut denne. Og da skal vi høre låten Sammen for livet med Forente Artister.

Det var gruppa Diligence vi hørte der med Loven, Hass Birger. Da har jeg plukket fram en god gammel låt her med Millie. Millie Small heter vel egentlig. Og låten heter Sweet William.

Det var Johnny Cash vi hørte der med You're the nearest thing to heaven. Da har jeg plukket fram en instrumental låt her med Freddie Steady, og den heter Ride Through Wild Country.

Det var Ingemars vi hørte der med Festplassen. Da skal vi slippe til Bobby Bear og låten The Living End.

Det var Hjerteknekt vi hørte der med låten Farvel til deg. Da har jeg plukket fram en låt med Ottar Biggan Johansen som heter Never Giving Up on Love.

Ich fang dir den mund med Andreas Martin. Da skal vi over til Wenche Myhre, født 15. februar i 1947 på Kjelsås i Oslo. Fra 60-tallet gjort stor suksess med en rekke sanger på norsk, svensk, tysk og dansk. Bygget opp en betydelig karriere i Tyskland, og fra 1974 hadde sitt eget TV-show i den tyske kanalen ZDF. Og vi skal høre et par låter av henne også, og den første vi skal høre, det Allermädchen Traumen gern.

Det var Wenche Myhre med Alle med sin Träumen gern. Vi skal ha en ny låt av Wenche Myhre, men her skal hun da synge sammen med sønnen sin, Dan Myhre. Og det er Wir beide gegen den Wind.

Det var Wenche Myhre og Dan Myhre med Wir beiden gegen den Wind. Da skal vi over til De Amigos. Stiftet i 1970 av Bernt Ulrich, født 2. desember 1950, og hans bror Karl Heinz Ulrich, født 19. november 1948, fra Hesse i Tyskland. Og de har gitt ut mange flere album. Vi skal høre en låt fra dem, og den heter Eine Nacht mit dir.

Det var Kursil Dich in meine arme. Vi skal høre en låt til vi med Christer Sjögren og Vikinger, og det Fyr uns zwei.

Det var Fyr Ons Svei med vikingerne, eller vikinger med Christer Sjögren. Da skal vi over til Hans i Hinterseer og høre et par låter med han. Han kjent som sanger, programleder og skuespiller. Født 2. februar i 1954 i Kitzbühel, var tidligere en østerrisk alpinist. Den første vi skal høre, det When ich träume.

Det var Wenn ich träume med Hansi Hinterseer. Vi skal høre en låt til via han, og den heter Einmal Nachtlings.

Det var Roger Whittaker med Mit kleinen Schritten fängt alles an. Da skal vi over til en duo her, og det er Brunner und Brunner. Østerrisk popduo bestående av brødrene Charlie Brunner, født 28. februar 1955, og Jogel Brunner. Han er også født da 19. mars 1958. Og de hadde et løp av hit singler og albumer mellom 1992 og 2012. Vi skal høre et par låter av de, og den første det Schenk mir diese eine Nacht.

0: King og melodien Stand By Me, en behagelig fin melodi på en lørdagskveld. Og så, Martine, så det jo sånn, vi fikk et spørsmål her, vet du. Pizzan, den trekkes I kveld og natt, og dette helsesystemet fra vivahome.no, det trekkes den 5. september, for der har vi virkelig tatt oss og samlet opp fra 10. juli og helt frem til vi skal trekke det den 5. september.
1: Det gjør vi.
0: Så har vi sagt det med en gang.
1: Ja.
0: Men vet du hva? Jeg vet at det flere som konkurranselysten, og vi skal ha en konkurranse hvor du kan vinne og finne 2 stykker millionflakslad.
1: Det skal vi.
0: Ja, så finn frampenn og papir.

0: Og da, Martine, det jo sånn, vet du, at vi skal ha en vareopptelling etter midnatt. Vi mangler fortsatt to forrader, vi.
1: Ja, vi det.
0: Ja, og da får du vite hvor mange to forrader vi faktisk har fått inn. Men hvordan får vi en to forrad i kveld og natt, Martine?
1: Ja, da skal vi jo først si hvem som får i midnattstimen.
0: Ja.
1: Og i først da, så det Bente Robben fra Vikersund som får en to forrad. Og at det siste repetisjonen av konkurransen, så det Sigmund Robben fra Vikersund som får.
0: Ja, og hvordan da få med en to forrad til neste lørdag, altså? Vi trenger jo tre stykker totalt, og vi gir deg en vareopptelling etter midnatt, da. Jo, du kan jo sende en sms, da, med to forrad ønsket ditt til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-postadresse, og den freddy.martine@icloud.com, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår.

Bysommerdag. Det er fint å være i byen, om du er i Moss, eller om du er i Trondheim, eller om du er i Steinkjær, eller om du er i Bodø, eller hvor enn det er, i hvilken by du måtte være. Riktig god kveld og natt. Freddy og Martine skal være her en god stund til og underholde deg. Her skal du få en god gammel klassiker fra The Beatles. Her er melodien Michelle.